پاپ سن رہے تھے یہ گیت فلم لوفر سے محمد رفیع کی آواز میں آنند بخشی کے بول تھے لکشمیکانت پیارے لال کی طرز تھی. حیات کالونی آریہ بہار سے اس گیت کو سننا چاہا فیصل امام محمد افضل محمد اکمل اور نفیسہ پروین نے. اور گوتم نگر مندر سے پربھاکر جونگلی آرتی جونگلی ضلع لدھیانہ ملنا پور دوخا منڈی سے راجیش ارما دیپک گوتم بٹو بٹی اریہنت سوربھی اور نگینہ کی فرمائش آئی. گجرات جونگڑھ سے کیتی سولنکی اس گیت کو سننا چاہتی تھیں.